0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hadapi!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳，这个星期继续和你分享和动物相关的 perumpamaan。Seperti ayam baru belajar berkoko， 字面的翻译是像只刚学打鸣、学怎么啼叫的鸡。Seperti ayam baru belajar berkoko， 这个比喻形容一个人刚学到一点本事或取得一点点成就，就急着炫耀或高调张扬，表现得很得意。Baru mula bekerja seminggu, dia sudah pandai memberi nasihat sana sini, seperti ayam baru belajar berkoko。才工作一个星期，他就开始四处提建议，真的很高调张扬。Baru mula bekerja seminggu, dia sudah pandai memberi nasihat sana sini, seperti ayam baru belajar berkoko. Dina baru dilantik menjadi ketua projek, terus berlagak pandai, seperti ayam baru belajar berkoko. Dina 刚被任命为项目主管，就一副很厉害的样子，真的很张扬。Dina baru dilantik menjadi ketua projek, terus berlagak pandai, seperti ayam baru belajar berkoko. Dia baru pandai berucap sedikit, terus ingin mengajar orang lain, seperti ayam baru belajar berkoko. 他才刚学会一些演说的技巧，就急着要教人，真的是爱炫耀。Dia baru pandai berucap sedikit, terus ingin mengajar orang lain, seperti ayam baru belajar berkoko.才刚学会一点本事或取得一点点的成就，就急着炫耀张扬，这样的人啊，就像刚学怎么啼叫的鸡。 Seperti ayam baru belajar berkoko。

0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天继续和你分享和动物相关的 berumpamaan。 这句比喻就有两种动物了， musang berbulu ayam。 musang 是狐狸， musang berbulu ayam 像披着鸡毛的狐狸，比喻一个人外表看起来无害、善良、可信，但实际上却心怀不轨、居心叵测、暗藏坏意。这就像狐狸披上鸡毛，混入鸡群，伺机伤害他们。这和中文所说的披着羊皮的狼有异曲同工之妙，只不过在马来文是披着鸡毛的狐狸。Orang yang terlalu manis mulut kadangkala seperti musang berbulu ayam。嘴上太多甜言蜜语的人，有时是暗藏恶意的。Orang yang terlalu manis mulut kadangkala seperti musang berbulu ayam. Ramai penipu menyamar sebagai orang miskin meminta derma di media sosial, padahal mereka seperti musang berbulu ayam. 很多骗子在社交媒体上假扮成贫困人士要求捐款，有意敲诈。Ramai penipu menyamar sebagai orang miskin meminta derma di media sosial, padahal mereka seperti musang berbulu ayam. Dalam pasukan itu, ada ahli yang membocor strategi kepada lawan, seperti musang berbulu ayam. 那这队伍里有人把策略透露给对手知道，真是居心叵测啊。Dalam pasukan itu, ada ahli yang membocor strategi kepada lawan.Seperti musang berbulu ayam， 像披着鸡毛的狐狸。Musang berbulu ayam 比喻一个人外表看起来善良，实际上却心怀不轨、居心叵测、暗藏恶意。

0: 居家办公，节能也可以很轻松。空调调到24度，凉快又省电。不用的电器随手关上，别让它们待机耗电。选家电认准高能效等级，省电又耐用。定期保养家电，提升效率。分时电价要利用，用电更划算，经济又实惠。小动作，大作用，从家里做起，既省钱又环保，一起为绿色未来出一份力。
1: 爱生活，每逢星期一至星期五上午10点到中午12点，和你一起关爱生活。
2: 9月14号，心理辅导博士陈如香谈从生活到心理关心独居长者的生命品质。9月15号，临床心理治疗师陈立彤谈童年创伤如何影响成年后的生活。9月16号，饮食治疗师崔佳颖谈尿酸高不只是痛风那么简单。9月17号，眼科专科医生陈继强谈从近视到眼疾你必须知道的风险。9月18号，爱要幸福妇产科医生陈义平谈从子宫颈到子宫行房后出血的常见原因。
0: 让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。
3: Yang berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
4: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.Marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
8: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
6: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: 爱 FM 越听越爱，日理和吉兰丹 FM 91.6。生活需要调味，耳朵也该换换口味。一首歌，一个故事。不同语言带你感受多样魅力。星期一至五下午3点，从本土方言到异国情怀，绝配拼盘，用最对味的音乐拼出独特的听觉盛宴。
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Landan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: 马来西亚是个多元的国家，
0: 我们使用各种语言，拥抱各种信仰，
6: 融合各种文化、
0: 种族、宗教与皇室，是我们相互珍惜与共同守护的基石。
6: 让我们理性表达，彼此尊重，携手守护这一片我们热爱的土地。

0: MY， 点击 Semakan Charian WTD， 输入身份证号码，系统就会显示有多少笔未领取的款项，如果没有款项就会显示 The other data。
1: 女儿你看，我有一笔未领取的钱，
0: 如果有款项就可以进一步点击申请，并依据系统的要求上传身份证、银行户头证明等文件，系统核实确认无误之后，就会把资金转入个人银行户头。当局呼吁大众透过正确程序认领，但切记提防任何假冒 eGoomis 或该局的电邮，该局是不会发电邮要求你点击任何链接或提交银行账户密码等隐私资料的。
2: 我记得了，认清楚官方网站 eGoomis.ANM.gov.my。
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar, Dan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
2: iFM 优选神曲，排名第五。

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Click 流行音乐
4: ，Click 热搜新闻
3: ，Click 体育赛事
4: ，Click 生活资讯
3: ，Click 时事焦点
4: ，Click 电视电影
3: ，Click Podcast 重温。
4: 一个动作，
3: 掌握所有。
4: 下载 RTM Click 手机应用程序，时时刻刻收听 iFM，
3: 随时随地收看 RTM 所有电视频道，紧贴时代步伐。
4: RTM Click 省时省事省心 ，Click Click Click，iFM 优选神曲，季军歌曲。

0: 乃谣言不乱传，专和谣言对着干。小爷上网守底线，文明发言给你赞。我乃哪吒三太子，能辨是非会作诗，键盘妖
1: 收你们来了。
0: 恶意攻击别人收，
2: 唇如枪来舌如剑，莫言相向惹人厌，
0: 无凭无据信口开河收，
2: 以讹传讹不可取，亦是需要真凭据，
0: 不确定新闻的真实性查，
2: 铁上斯本尼亚多的买辨真假，确认后再传天下，
0: 意见不合就开骂收，
2: 不同观点乃常态，礼貌交流显气派，
0: 想说什么就说什么收，
2: 言论自由不滥用，三数再说，三数再说，别冲动。
0: 文明上网由你我做起，让我们一起守护健康的网络环境。
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
6: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
8: 居家办公，节能也可以很轻松。空调调到24度，凉快又省电。不用的电器随手关上，别让它们待机耗电。选家电认准高能效等级，省电又耐用。定期保养家电，提升效率。分时电价要利用，用电更划算，经济又实惠。小动作，大作用。从家里做起，既省钱又环保，一起为绿色未来出一份力。

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
6: 各位 IFM 的听众朋友们，大家好，我是马达医药中心的儿科顾问医生吴家平。最近阴霾再次来袭，空气质量下降，我想在这里温馨提醒大家要做好防护。空气污染期间，尤其是儿童、老人以及患有哮喘或其他呼吸系统疾病的朋友，应该尽量减少户外活动。如果必须外出，最好戴上口罩，同时记得多喝水，多吃新鲜的蔬菜水果，多休息，以便增强身体的免疫力。如果出现咳嗽、呼吸困难或胸闷等症状，请及时就医，让我们一起做好防护，也保护家人的呼吸健康。希望大家都平安健康。
7: 流行音乐新指标，创作灵感无极限。星期六，新兴音乐龙虎榜；星期天，我们的排行榜。下午4点到傍晚6点，两位榜主和你一起上线。我是敏瑜，
8: 我是 YY 应影，
7: 一起数榜啦！欢迎回来，我们的排行榜。你好，我是敏瑜。
8: 你好，我是 YY。这个小时继续为你数榜啦。本周排在第六位的歌曲，的就是新上榜的歌，周子炫演绎的《单身华尔兹》。他也特意用了这种比较轻盈的华尔兹节奏啊，唱出了其实一个人也可以自在生活，按照自己的步调前进的快乐哦。而且呢，这首歌曲啊，它是写给9年前自己的歌曲啊，也提醒自己，哎，就算是单身，并不代表着孤单。记得要懂得跟自己相处，同样是能够活出自己的精彩。
9: 嗯，那如果呢，你没有办法写给自己一首歌，那你就可以写给自己一封信。是的，接下来呢，要和你介绍的就是本周排名第五的歌，有的就是刘俊逸所演绎的《给你写一封信》。
8: 在哪里？
9: 我在、啊、等一下给你、
8: 啊、我还以为是说等一下就会收到，
9: 等一下就会听到。
8: 哦，等一下。
9: 我把给你写的信写进了歌里，这就是刘俊逸的这一首歌啊。他想要把这封信写给谁呢？写给在天上的婆婆。那他就说，小时候啊，面对那些霸凌啊，又或是感受到委屈和害怕时，婆婆就会告诉他要勇敢，不要被打倒。而多年以后，他也终于明白，原来那一句简单的话，陪着自己走过了那些非常难熬的日子。现在婆婆已经不在了，所以他想要跟天上的婆婆说，现在我们一家人都过得很好。如果信没有办法写给你，那希望歌可以让天上的你听到。
7: 我们的排行榜，一起数榜啊，排名第。

0: FM 越听越爱，双打根 FM 95.1。
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia.
0: 出门
2: 不用
0: 花钱，
2: 不用
0: 买票，
2: 不必
0: 尖叫，
2: 可以，但后果自负。
3: 嗯哼。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？
2: 俊情演唱会每逢星期天晚上9点到11点，国俊和歌手在空中弹弹唱唱。

0: 爱生活，每逢星期一至星期五上午十点到中午十二点，和你一起关爱生活。
1: 9月14号，心理辅导博士陈如香谈从生活到心理，关心独居长者的生命品质。9月15号，临床心理治疗师陈立彤谈童年创伤如何影响成年后的生活。9月16号，饮食治疗师崔佳颖谈尿酸高不只是痛风那么简单。9月17号，眼科专科医生陈继强谈从近视到眼疾你必须知道的风险。9月18号，爱要幸福妇产科医生陈义平谈从子宫颈到子宫行房后出血的常见原因。
2: 让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
6: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Woman, yichi huan hu.
8: Datuk Aziz Allah berkati percaya. Dan kita memenangi pingat emas.
9: Yichi gandong.
2: 华裔男子的摩托在深夜抛锚，或物业维修员免费维修，感动全网，
7: 一起深感骄傲。
10: And the Oscar goes to Michelle Yeoh。
9: 不同种族，
7: 不同文化，
9: 我们同中存异，
7: 异中求同。
9: 3400万人口，
7: 勾织出和谐多元的马来西亚。
9: 昌明大马，共享福祉。
7: Malaysia Madani, Kesejahteraan and Dinikmati.
9: 让我们一起守护深爱的家园。
7: IFM 与你一同
9: 欢庆国庆日与马来西亚日。

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
2: 可以平静，再见的时候，牵起我的手。夜晚也可以跳跃。星期一至星期天晚上八点到十二点，不同的声音，不同的节目，让你越听越爱。三条线，除了笑容，还有内容。 除了郭俊之外呢，今天的嘉宾呢是歌手陈汉龙，我们继续的弹唱哈。好，也感谢你们看直播，那在 TikTok 跟 YouTube 都在 直播中，iFM.Malaysia， 另外可以通过发信息的方式来互动 ，0111-7018289， 或者是发送这个 username 哈 ，893AIFM。 然后呢，这个时候呢，汉龙要选唱的就是自弹自唱的一首歌，叫《心有独钟》。

0: 越听越爱，呱啦登嘉楼 FM 90.5，
1: 一笔一画成诗成文，一字一句都有回声。一首诗背后的秘密，一个名字里的典故，一段被遗忘的创作意识，一部经典的隽永风采，笔尖流转，字字生辉。那些被遗忘的文字，藏着最深的思念与记忆。念念不忘，星期三晚上9点，念念不忘，不忘，念一段话，读一本书，记一个人，和小芬一起在字里行间回味文字的甘甜。
2: Yang berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
0: iFM 爱生活，关爱你的生活。星期一至五上午10点至中午12点，由我关爱你生活的敏明和超过300位专业人士为你打造优质的生活资讯类节目，从两性相处、个人成长、亲子关系、生涯规划、营养食疗、医疗养生，到全马唯一弹性说爱的性教育节目《爱要幸福》，让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。

0: dalam Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: 一笔一画。 成诗成文，一字一句都有回声。一首诗背后的秘密，一个名字里的典故，一段被遗忘的创作意识，一部经典的隽永风采，笔尖流转，字字生辉。那些被遗忘的文字，藏着最深的思念与记忆。念念不忘，星期三晚上9点。 念念不忘，念一段话，读一本书，记一个人，和小芬一起在字里行间回味文字的甘甜。